0: pozive i danas čekamo na ovom broju do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A i vaše mail poruke šaljite na uobičajnu, dobro poznatu adresu radios@radio.hu. A i sadržaja današnje emisije izdvajamo. Na prekjučerašnjoj sednici Srpske narodnosne samouprave u Novom Svetom Ivanu razmotreni i konkursi izvođača predstojećih rekonstrukcijnih radova na mesnom hramu.
1: Potrebno je da se materiše iznutra do prozora, a spolja donji deo što su obili zid, a iznutra posle treba da se farba, da se kreći prozor i vrata, da se ofarbaju i stolove treba prvo majstor da opravi, da se namesti redovno i onda ofarbati.
0: Mladi srpski sportisti od sutra do 11. augusta u Beogradu na sportskom kampu Srbija te zove.
2: Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal.
0: Još ima mesta za prijavu na srpski jezički kamp u Pomazu.
3: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu, za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, nego su u mađarskim školama, ali znaju srpski ili dolaze na srpske časove vanredno. I onda sam ja mislila da se oni još više upoznaju i da još više upoznaju srpsku kulturu, da bi pripremila njima jezički kamp.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dijela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorižja. U 15 časova čućete aktualne vesti iz Srbije, a u drugom dijelu emisije čućete jedan podsjetnik poduži. Naime, na današnji dan pre 599 godina umro je despot Stefan Lazarević. A podsjetnik na tog istaknutog vladara i pesnika, sina knjeza Lazara, emitujemo u drugom delu emisije, pre naše stalne rubrike Dogodilo se na današnji dan, kojom privodimo i današnju emisiju. A na današnji dan, 1498. godine, španski moreplovac Kristofer Kolumbu je na trećem putovanju u Novi svet otkrio ostrovo koje je nazvao Trinidad. Također na današnji dan 1684. godine u borbi s Turcima poginuo je proslavljeni srpski junak iz Ravnih Kotara Vuk Mandušić. Na današnji dan 1821. rođen je dr. Đorđe Natošević, lekar, profesor i direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu, inače predsjednik Matice Srpske. Na današnji dan 1849. poginuo je Šandor Petefi, mađarski književnik i revolucionar. Također na današnji dan, ali 1886. umro je Franz Liszt, mađarski kompozitor, pijanista i dirigent. I na današnji dan, 1891. američki pronalazač Thomas Alva Edison patentirao je kinematograf, uređaj za snimanje i kinetoskop. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Dragana Amidžić, a pesma nosi naslov Šta bi dao da sam tvoja.

0: Konstantin Filozof, žitije despota Stefana Lazarevića.
1: Ne gonjaše brz sporoga, niti bogati ubogoga, niti je prelazio prejaki predele bližnjih, niti se potezaše mač moćnih, niti se pravednih krv prolivaše, niti su zla i besmislene reči mogli opstati, niti oblagivana vlast, ni preslavnih po činu prezrenja, niti šta drugo slično.

0: izrastao iz bolnih patnji svoje zemlje, primajući je u nasljeđe od svoje majke kao vazalnu, Stefan Lazarević naučio je da trpi i da bude oprezan.
1: Svestan svoje plahovite prirode, savlađivao se i usmeravao svoje postupke prema savjetima svoje mudre majke.
2: Imao je izuzetnu sposobnost da od neprijatelja stvara sebi saveznike.
0: Zbog ovih ujedinjenih osobina i viteza i političara, on će polako sticati ugleda u tadašnjem svetu i postaće jedan od čuvenih vladara svoga doba.
1: Stefan Lazarević, kao retko ko i sa puno umešnosti, snalazio se u svojoj višestrukoj ulozi.
2: Bio je turski vazal,
0: prijatelj Mađara i Dubrovčana,
1: srodnik Italijana,
2: sledbenik vizantijskih državničkih i hijerarhijskih načela,
0: član evropskih viteških redova.
1: Despot Stefan Lazarević bio je vojnik vitez,
2: osnivač gradova,
0: diplomata
1: i pisac, začetnik jednog novog kulturnog perioda u istoriji Srba, koji se nije završio ni padom Smedereva, niti padom Beograda.
2: Pustio je svoje pupoljke i ogranke dalje na sever, u dalje vekove trajanja, sve do naših dana.

0: Dostohvalnom Stefanu, dostigavši uzrastu muža savršenog, po izvoljenju Božjem, sviše roditeljka uručuje skiptar.
1: Ovako je predaju vlasti 16-godišnjem Stefanu 1393. godine opisao patrijarh Danilo III.

Gornji grad na Beogradskoj tvrđavi u to vrijeme bio je opasan duplim bedemima i imao je 4 kapije. Istočna ili despotova kapija, najstarija na Beogradskoj tvrđavi, služila je kao glavni ulaz u Gornji grad sve do 18. veka, kada su ponovo izgrađene kapije sa južne strane, današnje Sahat i Stambol kapija.

0: Poput kapije i despotova kula je sagrađena u vreme despota Stefana Lazarevića između 1404. i 1427. Danas se ova kula koristi kao narodna observatorija. U vreme despota Stefana, Srbija je ekonomski i privredno ojačala.
1: Razvijeno je rudarstvo, zanatstvo, trgovina, posebno sa Dubrovnikom.
2: Uzgaja se vinova loza.
0: Grade se manastiri i bolnice, sirotišta za stare i nemoćne.
1: Manastir Resava postaje prepisivački književni centar, a Srbija stecište mnogih umnih.

0: Sam despot Stepan Lazarević ostaće upamćen kao jedan od najplodnijih književnih stvaralaca takozvanog kosovskog ciklusa.
1: Svoje najpoznatije delo Slovo ljubve, himnu o duhovnoj ljubavi koja dobrodetelj prevaziđu svaku, napisao je u vreme borbi i razmirica s bratom Vukom u želji da izbegne prolivanje krvi.

0: kada je umro 19. jula 1427. izmoren, bolestan i bez direktnog nasljednika, despot Stefan Lazarević zavio je zemlju u crno.
1: Po svedočenju hroničara, nad Beogradom su se navukli crni oblaci kao da je noć. Vođa naroda kao cvet procveta i otpade.

0: Na 500. godišnicu smrti despota Stefana, u Beogradu je 1927. godine održana svečana kanonizacija novoustanovljenog sveca.
1: O svetom Stefanu patrijarh Dimitrije tada je rekao:
2: bio je ratnik i diplomata, književnik i graditelj, ali njegovo glavno delo beše neprestana milostinja i često pročitavanje božanskih knjiga. Ovaj dobri gospodar bio je manje despot, a više brat.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1427. godine umro je despot Stefan Lazarević, vladar i pesnik, sin kneza Lazara. Stefan Lazarević rođen je 1377. godine. Posle bitke na Kosovu primio je vlast nad očevim zemljama. Prvi godina vladao je uz pomoć majke, knjeginje Milice. Poznavao je vlast turskog sultana Bajazita, borio se na njegovoj strani u bitkama na Rovinama, kod Nikopolja i Angore. Sultan mu je poklonio oblast Vuka Vrankovića, Prištinu i Peć sa okolinom. Posle Angorske bitke 1402. godine despot Stefan se osamostaljuje i približava Ugarskoj, od koje dobija Mačvu i Beograd. Ojačao je centralnu vlast u Srbiji i preuredio unutrašnju upravu. Obnovljeni Beograd proglasio je za prestonicu srpske države. U vreme njegove vladavine Srbija doživljava vidan ekonomski i kulturni procvat. Podiže se manastir Manasija, prepisuju se i prevode mnogobrojne knjige. I sam despot bavi se književnošću, autor je poslanice Slovo ljubve i umetnički vrednog napisa na mramornom stubu koji je podigao na Kosovu polju. 31. jula 1648. godine pogubljen je proslavljeni junak iz Ravnih Kotara Vuk Mandušić. On je uz Stojana Jankovića i Iliju Smiljanića najpoznatiji junak narodne uskočke epike. Isticao se u borbama protiv Turaka, najviše po prodoru na tursku teritoriju, sve do ključa. Prema nekim izvorima pogubio ga je Beg Vidimlić iz Glamoča kod Kule Zečevo. O njegovom junaštvu govore pesme Vuka Karadžića i Njegoševi stihovi u Gorskom vijencu. 31. jula 1849. godine u bici kod Šegešvara poginuo je veliki mađarski pesnik i revolucionar Šandor Petefi, jedan od vođa nacionalnog pokreta 1848. Otac mu je bio Srbin Stevan Petrović, a Šandorovo krsno ime bilo je Aleksandar. Smatra se najtalentovanijim i najboljim mađarskim lirskim pesnikom 19. veka i snažno je uticao na južnoslovenske pesnike, posebno na Đuru Jakšića i Jovana Jovanovića Zmaja. Na današnji dan 1886. godine umro je Franz Liszt, kompozitor, virtuozno klaviru, tvorac simfonijske poeme. Liszt je dao novi pravac u muzici 19. veka uvođenjem takozvane programske muzike. Razvio je tehnički virtuozan, zvukovno raskošan, interpretativno iznijansirani klavirski stil silovitih zvučnih efekata koji klaviru daju gotovo orkestarski volumen. Posljednjeg dana jula 1944. godine poginuo je francuski književnik Antoine de Saint-Exupéry. U romanima Južna poštanska kola, Noćni let i Ratni pilot veliča kult avijacije i pilotskog poziva kome je pripadao. Njegova najbolja dela su Zemlja ljudi, koja zrači ljubavlju prema planeti na kojoj živimo, i Mali princ, čarobna bajka za decu, sazdana od poezije i simboličnih priča o prijateljstvu i druženju.

Poštovani slušalci, trošimo posljednje trenutke, posljednje julske emisije Popodne u dva srpske redakcije Mađarskog radija. A ovom prilikom sa vama su bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i danas bili sa nama. Čujemo se i sutra, prvog dana avgusta mjeseca, u emisiji Po željama, a do tada vam želimo prijatno popodne, lepo veče i srećan početak prvog avgustovskog vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Miši Čaku u Šikloš, Zorici Severinac u Salantu Njemet i Zlatku Kovaču u Kukinj blagoslovljen i sretan rođendan želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke.

0: se još samo u snu vrati mladost.
1: Dragoj Marti mami u Udvar imendan čestitaju i milijun poljubaca šalju praunuka Franka, unuci te djeca.

U Udvar Marti Barić-Runoji povodom imendana od srca čestitaju i puno radosti žele unučica Franka, djeca i suprug Loci.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je drugi dan avgusta meseca, drugi dan prvog vikenda u ovom mesecu iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe Janoša Hegediša i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Izuzetno je toplo, dragi slušaoci, čak ni gromovnik Ilija, kojeg danas slavi Srpska pravoslavna crkva, ne može da nam pomogne. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava sunčano, suvo i tropsko vreme. Temperatura vazduha se kreće između 37 i 40 stepeni Celzijusovih, a nikakve promene neće biti ni tokom sutrašnjeg dana. Dakle, i sledeća sedmica počeće sa izuzetnim vrućinama. Takođe će preovladavati suvo, sunčano vreme sa visokim temperaturama između 37 i 40 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo, dakle, na ovom broju, a vaše e-mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se tiče sadržaja današnje emisije, naravno nastavit ćemo imitovanje vaših muzičkih pozdrava početih juče, a tu su i odabrene pesme po našem izboru, tako da u prvom delu emisije družit ćemo se kroz muziku i pesmu, a od 15 časova ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. Na samom početku drugog dela emisije, naravno, podsjetit ćemo se i današnjeg crkvenog praznika. Kao što rekoh, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Iliju Gromovnika. Za sam kraj magazina pripremili smo i uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem.

Bratu Jovanu prijateljske pozdrave, sljedećom pesmom šalje Dragomir iz Beograda.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 2. avgusta 1589. godine ubijen je francuski kralj Andri III., posljednji monarh iz dinastije Valois, dok je sa svojim trupama opsedao Pariz. Tokom njegove vladavine od 1574. zemlja je bila zahvaćena sukobima rimokatolika i hugenota. Posle pobune 1588. bio je prinuđen da napusti Pariz i udružio se sa vođom hugenota iz Navare, Anrijem od Navare, budućim kraljem Anrijem IV., prvim vladarem Bourbonske dinastije. Na današnji dan 1802. Napoleon Bonaparte je proglašen doživotnim konzulom Francuske, što je također značilo da je imao pravo da sam imenuje nasljednika. Na današnji dan 1830. francuski kralj Charles X. Bourbonski prinuđen je da abdicira pod pritiskom Julske revolucije. 2. avgusta 1903. u Beogradu su održani osnivački kongresi Srpske socijaldemokratske partije i Radničkog saveza Srbije, na kojima su za predsjednika glavne partijske uprave izabrani Dragiša Lapčević i Nikola Veličković, a za sekretare Kosta Jovanović i Radovan Dragović. 2. avgusta 1921. umro je italijanski operski pevač Enrico Caruso, jedan od najvećih tenora u istoriji opere. Bio je posebno cenjen kao izvođač rola u operama Giuseppea Verdija i Giacomo Puccinija i interpretator kancone. Jedan je od prvih pevača koji je snimio gramofonske ploče. 2. avgusta 1922. umro je američki pronalazač škotskog porekla Alexander Graham Bell, pronalazač telefona. Posle studija medicine u Edinburgu i Londonu, preselio se u Sjedinjene Američke Države i posvetio lečenju gluvih. Telefon je patentirao 1876. godine u Bostonu, što mu je donijelo slavu, ali i brige. Patent nije bio zaštićen, pa su ga mnogi pokrali i tek je 1886. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država presudio da je on jedini vlasnik patenta. Bogat i slavan, potom se potpuno posvetio starom poslu, lečenju gluvih. Na današnji dan 1921. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti države, kojim je u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca komunistička partija kao prevratnička organizacija sklona terorističkim metodima stavljena van zakona, njeni poslanici lišeni mandata, a propaganda komunizma proglašena zločinom. Na današnji dan 1936. umro je francuski inženjer i pilot Louis Blériot, pionir vazduhoplovstva, koji je 1909. prvi avionom preleteo La Manche. Isprva je pokušavao da napravi avion mahokrilac, ali je brzo odustao i 1903. konstruisao je prvi avion, a 1906. avion s motorom koji je imao 3 cilindra. U Prvom svjetskom ratu proizvodio je avione za francusko ratno vazduhoplovstvo, koji su se pokazali kao vrlo dobri u svoje vrijeme. Na današnji dan 1945. završena je Potsdamska konferencija na kojoj su sovjetski vođa Stalin, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Harry Truman i premijer Velike Britanije Clement Attlee odlučili da Njemačku, poraženu u Drugom svjetskom ratu, podele na 4 okupacione zone. 2. avgusta 2007. godine dve ruske mini podmornice Mir 1 i Mir 2 u okviru ekspedicije Arktik 2007. spuštene su na dno Severnog ledenog okeana na Severnom polu na dubinu veću od 4 km, gdje je postavljena ruska trobojka od titanijuma. Pored naučne, ruska ekspedicija imala je i političku dimenziju, pošto Rusija polaže pravo na tu zonu bogatu energetskim resursima.